что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сиса бескей елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Tu eras el imán y sol el metal. Voy cernado armando el plan. Sol con personalo al cenaro el pulso. Oye da, ahí me está gustando más de. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay que amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aire para. Te acuís conmigo de...

0: básico. Cuyera verbal es tu piero, cuyera tu retivo. Querienses mi boca, tus lagueras favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пора ке ми селю секал де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пихандо пакито. А пакито кель енцемес а бока. Келек тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Nos vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritas y que olides tu apelsino despacito.
1: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Блин, помогите мне минус. Не могу научиться, короче, по-русски. А нет.